kad u krevet ležem. Kad uronim ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca jedno 37. Od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube. Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno. Možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata. Telefonsko, to je zvuk.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Ricky Martin, Vente, pa ka, šta god da značilo, dobro je. 8:10, idemo dalje, ovo poruka. Kažu ljudi, ful je si datum, dakle, nije 24. januar, nego 25. je, dakle, malo... Znam da se nisi naspavao, ali ipak da ispoštujemo svoje slušatelje. Tako da, vidi, šta reći nakon sinoćne utakmice? Ono slavlje na ulicama u svim gradima u Bosni i Hercegovini pokazalo samo koliko smo željni ovih velikih rezultata. Rekli smo jučer, istorijska utakmica, jeste to bila teška utakmica, dobro smo počeli, kako smo otvorili, rekao, ovo neka druga reprezentacija igra, dakle, ni blizu onoga što smo vidjeli, ni protiv Katara, odnosno Kanade i pogotovo Švicarske. Tako da, povedo smo, pa onda ovih 2-1, pa onda ona stativa Katarana. Jel se zovu Katarani oni, jesu?
1: Katarani. Ma meni je kritičnija bila ona, kritičnija za mene, ja sam ono neki šok doživio. Kad je Edin Džeku šutirao i kad je bila stativa, ja sam očekivao, već vidio loptu u golu i kontam, evo ga, 3-0, idemo mi, kakav Brazil, kakva Škotska, kakve ove ostale utakmice, ne moramo ništa razmišljati. Međutim, eto, ne bi tako, znaš, desila se njima ta stativa, mislim da što se tiče stativa, 1-1 smo, jel?
0: U stativama.
1: U stativama, ali ono što je najvažnije jeste da mi zapravo prolazimo dalje i da je sinoć zapravo Brazil odradio ono što je trebalo nama da se desi, a to je da pobjede Škotsku i to su i učinili rezultatom. Škotsku rezultatom. Škotsku rezultatom 3-0, jesam, tu počeo sam gledati utakmicu.
0: Ako sam te testira, misli, dobar.
1: jesam. Nego malo onako, ono, dok se čovjek razbudi.
0: Dobro jutro, idemo se razbuditi zajedno. 061 010 030, naši broj je otvoren od ovog trenutka. Kako ste vi preživjeli sinoćni meč Bosna i Hercegovina Katar? Dakle, prolazak, evo, to je istorijski. Prošli smo dalje, dakle, grupa je... Ali pazi, ja mislim da smo imali 4 boda i u Brazilu.
1: Pa mislim da jesmo, ali smo, bio je taj korner koji nas je zeznuo i zbog kornera...
0: Opsed, jel?
1: Pardon, evo vidiš ko.
0: Hajde da mi završimo ovo.

0: bilo kako bilo.
1: Bio korner.
0: Vidi, završi se utakmica kad je to počelo pucati sa svih strana.
1: I ja sam se malo preporekao, šta se dešava?
0: Rekao,
1: ali dobro je, dobro je, dobro je, dobro je bilo.
0: Slavilo se i širom Jadrana, dakle vidio si fotografije i Peljašac i dole, Zaustrog, Makarska, sve se slavilo, baklje se palile, ja sam rekao grad prazan, nema nigdje nikoga, svi ono koriste stari godišnji odmor
1: koji preselili se, dakle, na more.
0: Zakonski mora iskoristiti do 30.6. Pa su svi poletili ono, ajde, nije važno, nećemo proći.
1: Tako je, međutim,
0: kad ono. Je njima bilo tužno, samo sinoć ono...
1: Pa vjerujem da je i da im je bilo i neobično i čudno i tužno, ali ovaj, evo prilike da se poprave sa ovom utakmicom protiv Sjedinjenih Američkih Država 2. jula u 2 sata i za pola noći. Joj, to je malo jedino nezgodan termin, ali
0: no što, idemo, nema spavanja,
1: bukvalno neće biti spavanja,
0: mi nećemo spavati do tog drugog. Evo pišu slušatelji, imali smo 3 boda u Brazilu, tako je. Ovaj, ajde, mislim, pazi, ono, kad smo mi kalkulisali sa tim rezultatima, ovaj, trebao nam je vod protiv jedne od ove dvije reprezentacije, to su domaćin Kanada i ili Švicarska, uspjeli otkinuti vod, odnosno ukrasti 2 Kanađanima. Oni imaju sad isti broj bodova kao mi, oni su izgubili od
1: Švicarca.
0: Švicarci opasni.
1: Opasni, ja sam iskreno očekivao sinoć pobjedu Kanade i to sam mislio, rekao, Kanada će sad pobijediti Švicarsku, ne znam, nija, 4-5-0. I onda u toj nekoj varijanti da smo mi ove Katarane pobjedili, ne znam, nija 3-0, 4-0, pa mogli smo doći nekako i do tog drugog mjesta u tabeli, na tabeli, ali...
0: Pa vidi, mogli smo, dakle, ovaj, bali, ajde, izgubili smo puno od ove Švicarske.
1: Jesmo previše 4-1.
0: Znaš šta bi volio, da, ali stvarno, onako, ono, nisam nešto zločio, ali volio bi da sa Švicarska naleti na ovaj, dostojnog protivnika. Ja ne znam, ono, s kim se križa. A sad reprezentacija naše pogledat, grupe sa prvog mjesta.
1: Trebamo pogledat ovaj,
0: a zanimljivo srce im želimo onako navijački.
1: Njemačku.
0: Ma nekog da
1: Francusku.
0: Nekog da se poigraju.
1: Pa znaš šta, ovaj, iskreno reprezentacije su ovaj, evo, svi pokazuju stvarno da se igra ozbiljno i svi ozbiljno shvataju ovaj, takmičenje, što je jako važno. Jedino je što je malo čudno, do sada na ovom prvenstvu ima ova neka utakmica Austrija, ovaj, s kim igra, da će, da ove ekipe kalkulišu da im je bolje da odigraju što lošije suštinski, da bi ovaj, bili što lošije pozicionirani u grupi kako bi dobili što lakšeg protivnika u narednoj fazi takmičenja. Ali u suštini, mimo toga, sve, boga mi, koliko se vidi ono i na terenu ima i koliko je faulova i žuti kartona i crveni kartona.
0: Vidio, ono dobro suđenje bilo.
1: Dobro, dobro, sve se
0: i evo sad, hajde da idemo na reklame pa da se vratimo malo da popričamo o ovom našem mladom Kerimu Alajbegoviću.
1: Možemo i o Demiroviću malo, volio bi o njemu malo da popričamo.
0: Pa nemoj, Demirović je naš atleta.
1: Pa dobro, ne znam šta bi ti rekao sad za atletu. Pa, iskreno, ja se ocjenom se pitam, jel on mora igrati svaku utakmicu?
0: Ma on mora. Nema ko da trči. On može da trči 3 utakmice.
1: Pa dobro, da trči, okej. Okay,
0: on je trkač.
1: Trebaju nam i golovi.
0: Dakle, fudbal je, druže, timski sport. Svako ima neku ulogu ovaj, na terenu, od golmana pa do ovaj, trkača. Napadača.
1: Ma sve je okej, okay, ali mislim, očekuje se...
0: Možda je to neka posebna taktika, znaš, da mi iznenadimo, da mi imamo u stvari napadača koji je, ovaj, je u stvari atleta. On je atletičar.
1: Pa ne znam, evo, razmišljam sad šta si rekao.
0: Reakcija Džeke?
1: Ona ljuta reakcija Džeke.
0: Pa, koja druga?
1: Pa ne znam šta...
0: Mislim, žao mi je što mu nije pripisano ono njegov gol.
1: Slažem se,
0: ono,
1: pa naravno da je njegov gol.
0: Odbrana cijela se, pa on kad mislim, je ono, ide lopta na Džeku, ono, svi se prepali. Ono,
1: ja ne znam što je upisano onom igraču, jer je ta lopta udarila igrača, dobro, bukvalno
0: nije,
1: u ono, nogu koja je bila...
0: Nije bio šut, ono je bio, ovaj, više on je želio da vrati loptu za...
1: Ma sve okej, okay, ali ta lopta udarila u nogu koja je bila na... Nije bila u zraku, već ova noga koja je bila na travi.
0: A zar je ono who cares, zašto je važno?
1: Nije važno, ali eto, volio bi da je upisano čovjeku, jer to ipak zbog zvanične statistike sad se neće...
0: Ajde da vidimo malo stano, ono, stručnjaci, da vas pitamo ovaj, ko je bio najbolji na utakmici Bosna i Hercegovina Katar, dakle igračima utakmice, proglašen je Kerim Alajbegović. Mm-hmm. Po meni zasluženo.
1: Slažem se.
0: Ovaj, vidimo se, ta želja, ta drskost, ovaj, pa pazi, on je jedan od najmlađih igrača na svjetskim prvenstvima koji je postao gol, pogotovo van 16 metara. On treba imati hrabrosti, da ne kažem nešto drugo, da uzmiš loptu, on 1, 2, 3,

0: čovjek je i branio i šutao i dodavao i borio se i zaustavljao igrače i napravio tako nekoliko sjajnih uklizavanja, ukrao nekoliko lopti. Mislim, ne znam što da kažem, sve oko da imam, ne znam, 28 godina.
1: Pitanje, svi pitanja sad po nama, je li Džeko zaslužio da bude izveden? Pitanje, svi pitanje. Dakle, on je bio iznenađen. Dakle, i Katić i Džeko uopšte nisu vjerovali da ih izvodi ovaj selektor. Oni su imaš pokazali da je selektor.
0: Tako je.
1: Dakle, moja procjena, druže, ne možeš se šetati po terenu, a vidjela se da Džeko ne može igrati.
0: Tako
1: ovaj,
0: je.
1: Da, ono, igrači pored njega prolaze kao pored one korner zastavice, da jednostavno ovaj, nema snage i da...
0: A s druge
1: strane,
0: da li je
1: to zbog povrede, da li je zbog nečeg drugog. I sad ona reakcija, ružna je slika.
0: Slažem se, ja sam bio iznenađen, ne sjećam se kad sam vidio Edina onako ljutog.
1: Pa vidi, svakom igraču je ono kriv, i meni bi
0: ne,
1: bio kriv.
0: Pa i ja bi vjerovatno, ali ne sjećam se iskreno kad sam ga vidio onakog. Ja nisam navikao na Edina da bude onoliko ljut mimo terena, ali dobro, dešavaju se situacije.
1: Pa mislim, ono, zna da je to.
0: Znaš šta, ja sam to shvatio kao mi nismo imali baš komotan rezultat, u tom trenutku bilo je 2-1, nama je ta pobjeda igrala sve.
1: I vidjelo se dakle da ovi Katarani, u stvari oni su ni Katarani, pola igrača je u stvari ono dovedeno.
0: Tako je, od nekuda.
1: Od nekuda, ne može Pedro biti...
0: Pedro Miguel sigurno nije iz Katara.
1: Ne može biti Pedro.
0: Onaj Sultan jeste, onaj što nas je koštao gola.
1: Sultan je iz Katara, vidio sam ja, Sultan je, jest.
0: Pravi Katarani.
1: Ali Sultan je igračina, on da autogol, ono, svaka, i onaj Čupo ima, niko drugi da igra, onaj Čupovi.
0: Afifi,
1: jest. Afifi mi je bio. Eto ga i pozadi, eto ga napi.
0: Jest opasan Afif, ali evo, Katar će se oprostiti sada od svjetskog prvenstva, tako da možda se vidimo na nekom narednom.
1: Dakle, ono, puno bolje nego što sam mislio da jeste, ali ono, ljudi imaju ovih igrača doveli sebi. Da im pomognu. E, da vas čujemo sada. 061-010-030, po vama koji je bio igrač utakmice po vama. Je li to, igrač utakmice je ovaj, naš Kerim?
0: Tako je, službeno igrač utakmice Kerim Alajbegović.
1: A po vama... Je li to Kolašinac ili neko treći? Ajmo brzo sa telefonima, 061-010-030, prvo da vidimo jeste li se naspavali, gdje se, kako, je, treba raditi nešto danas. Onako, sinoć je slavlja, ja sam mislio da nazvim, kažem, Andrej, ajde ti...
0: ajde ti lagano.
1: Radi jutro, ja ne mogu.
0: A znaš što je mi iskreno, jutro se malo mreže. Ljudi po ulici.
1: Šta?
0: Malo jutros ljudi po ulici.
1: A rekao sam ja, pola grada je otišlo prošle sedmice, dakle od ponedjeljka je već ono krenuo egzodis Sarajlija prema moru. To se vidjelo i po graničnim prijelazima i po plažama dole od Zaostroga. Tačnije od onog Gradac, Podaca. Pa ovih Drvenici, pa onda gore skroz do Splita. Ono, pola Sarajeva je sigurno na more, evo za 10 minuta ti od baš Šaršije do Iliđe možeš da dođeš lagano, što je prije mjesec dana bilo nezamislivo. Ali hajde, nek ljudi iskoriste, nek se kupaju malo, ovaj, tako da...
0: Kažu, voda je mokra i topla.
1: Jest. I ovaj, kukuruz 8 maraka.
0: Kila ili jedan?
1: Da, jel, kolašinac i kažu kolašinac. But even in the madness, when everything just seems to go wrong, take a beautiful silence, cause you're not sure now.

0: evo bukvalno da se malo čovjek nasmije, oni su više bili za ragbi, za bejsbol, za ne znam gomilu nekih drugih sportova, međutim fudbal nije bio taj. Ali u zadnjih 15 godina, s obzirom na odlazak dosta evropskih super kvalitetnih, ultra kvalitetnih igrača, evo spomenut ćemo samo Messija kao zadnjeg,
1: oni su ulagali, oni su ulagali i to se tako je, vidi.
0: Tako je.
1: Ali dobro, vidi, dobri smo i mi. Sad, znaš, kao odgovor na taj pressing treba da bude brz protok lopte, pasovi, ko Barcelona kad igra, znaš, možeš ti napadati koliko hoćeš, ali oni tika taka i eto i do gola.
0: Pa mislim da mi i dalje imamo problem s tim pasovima, evo svatko neki stručnjak, ali ovaj... Pa
1: nema tog veznog reda, znaš, ovaj...
0: Prethodni dana smo puno pričali o tome, ja sam sinoć baš ono obratio maksimalno pažnju na to i da... Ovaj, 1, 2, 3, 4
1: vidi,
0: i
1: još,
0: to je,
1: još su se ovih,
0: još su dobro
1: Katar
0: bilo.
1: Povukao znači,
0: jes, pa je bilo lakše.
1: Pa ti možeš da dođeš do centra, pa zadnja linija može da igra na sredini terena. Međutim, s Amerikom to neće biti tako.
0: Oni će sigurno igrati životom, s obzirom da su i domaćini, s obzirom da treba i da se pokažu u svijetu i to, a imaju, evo, dobar, mislim, prvi su u grupi.
1: Naše slušatelje anketirali smo, pitali ko je bio najbolji sinoć i Kolašinac definitivno po izboru naših navijača, odnosno slušatelja koji su pratili sinoćne utakmice u Katar, Bosna i Hercegovina. Sve u Kolašinac, pa, stvarno je onako ulijevao samopouzdanje, znaš. Ima on iskustvo, igra on ono, ozbiljnih utakmica. Vidi, tu se vidi ovo iskustvo. Znaš, kad ti u karijeri igraš za ono, ozbiljne klubove, pa imaš ono,
0: pa
1: jake utakmice.
0: U Italiji, u Britaniji.
1: Svake sedmice, tako da... Je sve ono majstor i to je pokazao sinoć. Šta nam treba za prolaz dalje? Puno hrabrosti, sreće, pa vidi, ali ono, pokazalo i ovo svjetsko prvenstvo da ono mali ovaj, mogu iznenaditi velike.
0: Što je krasno, ja uvijek navijam za mali,
1: zato
0: uvijek.
1: Zato je fudbal ono, zaludio svijet.
0: Pa tako
1: što,
0: je.
1: Što stvarno, ono,
0: i ti ta okrugla kao outsider
1: možeš da ono, igra sa najvećim, napadaj one, ali braniš se ti sjevne kontra i eto ga. Pazi, nas je ova Švicarska deklasirala, a ono, Katar je izvukao bod protiv njih.
0: Ali i mi smo izvukli protiv Kanade, koja je opet na kraju...
1: Ne, samo da ti kažem da je ono...
0: Da, jasno.
1: Švicarska bila favorit grupe i to su
0: i to su i ostvarili.
1: Ali protiv Katara ovaj, u prvom kolu samo vreme.
0: Podbacili. Pa dobro, znaš kako, ovaj... Mislim, znaš šta, hajde da mi uopšte ovaj više možda i ne analiziram ono što je bilo iza nas. Mene recimo sad interesuje kako će biti situacija na stadionu ovaj, kad budemo igrali protiv Amerikanaca, s obzirom da smo na njihovom terenu, s obzirom da smo gosti, oni su domaći, interesuje me hoće li biti pola-pola na stadionu, pola naših pod navodnicima, pola njihovih kad govorimo o navijačima, ili će biti ovaj, to uglavnom ipak američki navijači, ne znam jesu li se ovi naši,
1: ovaj, naši 20,
0: istrošili.
1: 20, pa nije, imamo mi para, dakle ovo svjetsko prvenstvo koje što pokazalo je da Bosanci imaju para i Hercegovci, ne samo Bosanci. Ok, naša dijaspora, međutim dosta je ovaj, naši, evo si Sarajeva sugrađana, pogledaj utakmicu, pogledaj društvene mreže.
0: Pa, vidim ja,
1: nema ko nije bio.
0: Vidim ja i na portalima.
1: I Kunto i Panto.
0: Tako je, vidim fotografije nekih pa i komšija. Ovaj, drago mi je što su ljudi otišli, žao mi je što ja nisam, ljubomoran sam što su oni tamo, a ja ovdje. Volio bi iskreno, Emire, volim ja tebe, drag si ti meni, ali volio bi ja više da sam ovaj, sada u Sjedinjenim Američkim Državama i da, ne znam, na ovim stadionima, kako je onaj stadion sinoć dobro izgledao, joj, kako mi ovdje nemamo nigdje nikakav onakav stadion.
1: Vidi ono, ti dobro govoriš engleski, pa ovaj, ti bi se snašao tamo, evo samo, imali smo jučer super dvije ankete sa sarajevskih ulica, jedna sa ovih strangerima, jedan iz Australije, drugi iz Škotske, treći iz Njemačke, tako ono, i došli, svi obukli dresove, džeke i po ulici, gore dole.
0: I navijaju za Bosnu i Hercegovinu i kažu, meni oni jučer maksus došli da prate ovaj, utakmicu protiv Katara, jer kao znali su, dobili su neku informaciju da će ovdje biti ludnica, haos i željeli su osjetiti tu navijačku atmosferu.
1: Dosta je, ovaj, turista ovaj, u Sarajevo, jučer mi smo ono, obišli grad uzduž i poprijeko i ovaj, lijepo je vidjeti, ono, turisti su, ono, vidiš na njemu da je stranac, ali oni su u dresovima fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.
0: Tako je, ja sam se osjećao ponosno.
1: Interesantno je puno žena u dresovima. Jučer, pazi, Švicarska nas je ono prizemljila, jučer smo svi bili nekako u tom grču.

0: da, vjerovali smo mi u prolaz, ali nekako je bilo to sve, bit će gurevo, bit će ovako 1-0 i tako dalje za nas. Međutim, momci su pokazali stvarno kvalitet i Slavlje koje je, pogotovo od prvog gola, još kad je ono sjemila ona bomba Lajbegovića, ono, odmah se sve to vratilo, reset, odmah smo mi opet svjetski prvaci.
1: Znaš šta, ja se iskreno nadam, evo, za narednu utakmicu i potencijalno naredne utakmice, da će ovaj Mahmić igrati od prve minute. Čovjek je, evo, dva puta ušao s klupe i oba puta je dao gol. Iskreno, on je meni
0: za prvih 11.
1: Da, mislim da treba razmisliti ozbiljno selektoru Mahmiću kao jednom od favorita za prvih 11.
0: Opa,
1: šta je bilo?
0: Javlja slušatelj, strašan udes na otoci, auto na krovu, moguće da je nekog pješaka pokosio jer auto se nalazi na trotoaru. Jeziv prizor. Ima li neko da prolazi ovim dijelom trenutno Sarajeva, dakle otoka je u pitanju, pošaljite nam fotografiju ili video da vidimo o čemu se radi, ili nazovite nas, molim vas. Dakle, otoka iz pravca, ja mislim da je ovo iz pravca Iliđe prema gradu. A ne, pazite malo ljudi, dakle, okej, sve razumijem, ali
1: još nema ni gužvica, da.
0: Vidi, znaš koja brzina treba da bude, ono, da se auto prevrne na krov. Ljudi vrište, evo, to je upravo se desilo. Dakle, otoka, ljudi, ako ste u blizini ovog dijela grada, da samo nam javite, pozovite nas, samo da vidimo o čemu se zapravo radi. Ne treba nam ovo jutro.

0: 27, još nemamo zvanične potvrde ove saobraćajne nesreće u Novom Gradu, dakle čekamo informacije, zato molimo naše slušatelje da ako su na ovoj dionici puta, dakle od Otoke prema Grasu, sa desne strane bi trebao biti automobil na krovu. Ili ako ima neki očevidac ove nesreće da nas pozove, da utvrdimo šta je bilo, ja bih volio da, ja se zaista nadam da je sve u redu i da nema povređenih.
1: Da nije neka teža situacija. Vjerujem da su slušatelji mogli vidjeti na portalima, sinoć je došlo do
0: teške nesreće. Imamo i dosta naših slušatelja, pogotovo taksista, ovih vozača, ovih gradskih autobusa, neko je morao vidjeti nešto, tako da evo čekamo. Zvanično još ništa nema. Can't touch this. Can't touch this. Nakon sinoćne noći, ima puno ljudi nije spavalo sinoć.
1: Da, što je,
0: mislim. I mi jedva, evo, jutro smo i kasnili na posao i emotivno smo ispražnjeni. Još pogotovo ako je mobitel još jedan od razloga nepažnje i gluposti.
1: Sve okay,
0: posvaravamo svaki dan, ostavite mobilne telefone da pozite.

0: Na vjerojatno koliko izabete se pogađaju uglavnom ove siromačne krajeve. Je loša gradnja zgrada i onda se to ono uruši i zatrpa ljude unutra.
1: A mislim katastrofa, tek ćemo znati nešto kasnije zapravo kakva je situacija u Venecueli, šta se tačno dešava. Dakle, ovo su prve informacije koje su jutros dostupne svima, a to su da su zemljotresi pogodili, jaki zemljotresi, 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali, Venecuelu, tačnije njen glavni grad Caracas, mnogo urušenih objekata, mnogo osoba za kojima se traga, nažalost ima i stradalih osoba.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: istorijski
1: napravio. Sarajevo rekli golemo, brate.
0: A ja što je nego je golemo, mislim da ovaj njegov otac, ono, ja da sam bio na mjestu gospodina Midhata, nisam siguran, možda bi moždani ili srčani udar doživio ili nešto tako, neka bi me ono opucala silna luđačka energija.
1: Znaš li da je Midhat u stvari jedan od ono naših ovaj vjernih slušatelja?
0: Pa znam, kako ne znam, jedne prilike nam se javio u program, bilo je bilo onako neobično, simpatično, ali baš mi je drago. Drago mi je da nas ovaj slušaju takvi ljudi.
1: Moramo da pohvalimo naše slušatelje u jučerašnjoj patroli, koga god smo sreli u gradu, dakle, ovaj, taksista kad smo prelazili gore na semaforu, ovaj, zaustavio vozilo, kad je samo da vidite šta se sluša, ovaj, pa onda momak koji je stao samo da nama, ovaj, da, dva paketa sličica, da podijelimo djeci. Vidi, prepoznaju nas ljudi.
0: Prepoznaju, hvala Bogu da je tako, drago mi je da dobre frekvencije idu do dobrih ljudi i drago mi je da se taj dobar glas širi.
1: Najvažnije da su ljudi u stvari prepoznali ono što mi radimo, dakle, našu iskrenu namjeru da sve što se dešava u ovom gradu, jer mi idemo pod sloganom ono pravi sarajevski radio.
0: Tako je,
1: i ova naša
0: i trudimo
1: priča,
0: se stvarno.
1: Da su stvarno ljudi u Sarajevu prepoznali naš iskreni nijet, namjeru da ovaj, svaki dan usrećimo nekog našeg slušatelja, neko dijete, ovaj, i da sve što mi imamo mi dajemo, dijelimo.
0: Tako je, mislim, samo ne dajemo ovo što nosimo na sebi, ali treba nam i neka odjeća.
1: Evo, ovaj dres na meni jeste
0: orga. Treba nam neka odjeća.
1: Na kraju ćemo ga dati, a sretan mi je, viš da sam ga i danas obukao, da.
0: Nemoj ti skidat taj dres.
1: Dobar. Znaš kako ti je sad dres?
0: Ma ne skidaj.
1: Pa moram.
0: Ma ne skidaj.
1: Mora se oprati. Super nam je ova, nije to nagrad negre, nego nagradno darivanje koje radimo u sradnji sa platformom pik.ba, gdje razgovaramo i sa navijačima. Sinoć, evo sad ćemo to objaviti, odlična je priča. Imamo oca i sina, dakle malo mi je možda 5-6 godina i otac, oni su okitili svoju Škodu, Škoda iz 2011. Mm-hmm. Znaš, ono, oni su ponosni, dakle nije dvojica, ono dva momka, znaš, mali cike, on cike i oni su glavni u gradu. I ovaj, njima smo dodijelili dres bijeli, i za klinca, naravno, ovaj album sa tvrdim koricama, sve smo im dali, a ovaj, i pitam ga ja, ovaj sad kad bi ovu Škodu, rekao, stavio na pik.
0: Mm-hmm. Koliko bi tražio?
1: Koliko bi, kad mali stopa, kaže 1000.
0: Jo,
1: reko kupljeno. Kaže, koje ne da, kaže žena. Kaže,
0: stari, moram ženu.
1: Pa reko, koliko tražiš za njevo sada je stavimo na pik, kaže 15. Reko, 15. Druže, vredi ona ovako okičena i 17.
0: Pa sa zastavom i svim tim full program, ja vjerujem da bi neko kupio, evo da... Znaš šta je sad problem, ne možeš više ni naći, nema ni da se kupi ovih navijačkih rekvizita i ovih zastavica, sve smo mi to ma, pokupovali ljudi sve.
1: A ne, ovo je vidio, bili smo jučer u fan shopu reprezentacije. Mm-hmm.
0: Ima dresova.
1: Imali?
0: Ima dresova, mali. Samo sad pitanju su veličine, dakle ovaj Haris naš je htio da kupi dres, međutim njemu nije bilo veličine za njega.
1: Pa dobro, njemu treba XXXXX.
0: Pa ne treba.
1: Kako?
0: Pa ne treba.
1: Pa nije, ne može ni M.
0: Pa ne može definitivno, a M-a je bilo, tako da ovaj dresova ima, a ima i ovih drugih promotivnih materijala naše fudbalske reprezentacije, od majica, flaša, čaša, bočica, druge sportske opreme, lopti, nema šta nema. To možeš raditi s njim, za
1: mene je već kasno. I danas ćemo možda u patrolu, tako da budite spremni ako nas sretnete u gradu da vas nešto pitamo i da vam nešto damo. Imamo još dresova, imamo sličica, imamo ovaj... Jedan razred, učiteljica izvela jedan razred koji je okupila na raspustu.
0: I kako je?
1: Ovaj, pazi, ono, svi su bili u dresovima reprezentacije, kako je bilo divno vidjeti. Ovaj, u dresovima reprezentacije i ovaj, oni su svi imali ove zmajeve.
0: Male zmajeve, su, tako je.
1: Mali zmajevi sa zmajevima.
0: Ma preslatki su bili jučer. Ja...
1: Njima smo dali sličice i tako oni su je. Ono skakali. Ono. Kako nas mi pozivaju, kako znaju samo da mi imamo, to mi nije jasno.
0: Pa vidi, Emire, vjerovatno ono kako zračiš, tako privlačiš, ne kaže se to džaba. Vidi se na nama, što bi rekli ljudi kod nas ovdje, aš čare da ovaj... Mi imamo neke veze sa svim tim, tako da...
1: Opa,
0: to je
1: evo
0: razlog.
1: Informacije, samo da javim Raj da u Alti ima sličica, ja sam kupila prije 15 minuta. I mi završavamo sad i ja sam u Alti za 7 minuta. Ako bude sve ću da pokupujem i sve ćemo podijeliti djecu. Eto. Ako je ovo tačna informacija, dakle, Alta, ajde brzo, dakle, samo nam potvrdite ovo da ne idem...
0: Samo Alta je malo širok pojam.
1: Ovaj. Pa dole na trafici u Alti.
0: Imaju i prodavnica i trafika.
1: Pa gdje, pa neće se prodavati u sportskoj opremi i sličica, druže, nego ima trafika dole minus jedan i to je to. Nema drugog mjesta.

0: čuo šir pojem, šta?
1: Pa ne znam, možda ima još nešto u Alti što bi moglo prodavati sličice. Nisam siguran, ima prodavnica, ima trafika i prodavnica.
0: Ima, jeste, u New Yorkeru sličica sigurno.
1: Pa nije, ima bingo preko puta.
0: U bingo?
1: Pa jo.
0: Ja vidim, može bingo, može. Na minus jedan, evo, kaži minus

0: No, kaže, nemoj ići daleko na Skenderiju, u trafici imaš. Pa ima pet trafika na Skenderiju, u kojoj ima?
1: I mi kad god dođemo na bilo koji od tih trafika, kažu, ove tete nema.
0: Kaže... Kaj sad će ovaj, evo Haris javlja, kaj sad će ovaj XXXL da ode. Gdje ćeš, druže? Pa ja istina, mi smo iste građe, dakle, tako da.
1: A nije Haris toliko X,
0: ba. A jeste, ba imaš ovi mali, ovo, koji je ovo, evo, koji je na meni? Evo, molim te, XL.
1: Ja.
0: Mogu bi još jedan X ovdje da bude.
1: Ja nekako malo pa su možda luži,
0: ovaj stomak ga razvuče.

0: Evo kaže, bilo u crvenoj jabuci na Pofalićima, ali jučer, to je kasno. Evo nam, Dženita piše, u kojoj trafici, samo da vidimo. Aha, to, ako ima, pa ostavite mi ako imate, ja sam vaš. Dakle, to je moja trafika, ako ima u mojoj trafici, onda eto me. Dobro ljudi, ajde ovako, da završimo sad ovo. Bilo je jako teško doći na posao nakon sinove. Iscrpi, dakle, sinom sam skontao nešto moj. Andrej, ne mogu više pritiska ni
1: minute.
0: Ne znam kad mi je bilo teže onaj fantastičan gol Kerima Alajbegovića i kad smo primili gol. Ma, ono, i kad je lijepo i kad je...
1: Ja razumijem šta hoćeš da kažeš, jel?
0: Ne mogu više, druži, ne mogu, vjeruj me, evo ne mogu.
1: Ja taj hajp i ta sreća zbog tog gola i onda tuga, ono kasnije, jel, hladan tuš zbog primljenog gola.
0: Roller coaster emocija. U ovom Summer Fest Coca-Cola dole kod televizije.
1: Kod RTV doma, da.
0: Odlično, dakle, Novi Grad, jel, Bačno Polje, stvarno super prostor, ono, trava, livada,
1: otvoreno je, što je najvažnije.
0: Da, super, sve. Međutim, želio sam da gledam Kuću sa svojima, sa ženom i djecom. Prva utakmica koju smo gledali sinoć zajedno, jer smo sve uvijek negdje na terenu. I ono, pazi, skače žena, skače mali, skačem ja, rekao, ono, odosmo kod komšije. Propašćemo, rekao, dole ispod. I ono, kad sjevne ona stativa Katarana sa 2-2,
1: u opasnost,
0: vjeruj mi, ono, preblijedio sam.
1: I ja sam odmah morao ustati.
0: I onda sam rekao sebi, što će ti ovo zaživno?
1: A znaš šta je, ja sam sinoć skontao, nisam prije primijetio, ne znam što je to bilo sinoć stvar, slučaj. Meni je prijenos kasnio možda jedno 7 do 10 sekundi iz nekog razloga, ne znam zašto.
0: On gore, najvišniku visoku,
1: i onda
0: uzvrdu,
1: ja čujem komšije u zgradi, oni slave, znači after, kogo, sad će ženo draga.
0: Zato što si uzbrdo, gore, višnjik, ne može TV signal uzbrdo, znam, on mora. Zato kaj, siđi s brda, druže. Eto, vidiš da nije lijepo živiti gore najviše.
1: No, lijepo je, ne bi se opet mijenjao. Nema veze, i to je što kasni 10 sekundi, šta je 10 sekundi, hajde.
0: A dobro je ono da kasni, ali da ne znaš da kasni. Da ne čuješ ljude koji slave, a ti...
1: Čekaš, gledaš šta se
0: dešava. A tebi ono golma kod lopta kod Vasilja.
1: Ja, pa tako je, recimo, bilo sinoć. U prvom momentu gledam neki ljudi kao... Evo, kolokvijalno rečeno, deru se, mislim, ono, viču, haos je neki, slavlje, ma rekao, kako, šta, zašto slave, neku drugu utakmicu, ja mislim da gledaju utakmicu Kanada-Švicarska.
0: Hvala, i rekao sam ja, ono što me stvarno raduje ove godine, jeste kako svi navijaju za Bosnu i Hercegovinu, pazi, opet u Zagrebu, ono, koda je igrala Hrvatska.
1: Tako je.
0: Vidi, ono, stvarno, bit će mi sa zadovoljstvom ove godine u Hrvatsku na more,
1: Ne znam, još kad bi nam dali tipa 20% popusta svim građanima.
0: Šta?
1: Kad bi recimo građanima Bosne i Hercegovine dali 20% popusta na ljetovanje.
0: Kupit ću onome što nosi onaj kukuruz na plaži.
1: Dobro.
0: Sve ćemo ono kupiti.
1: Daj,

0: talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179

0: ako je tamniji, možeš posegnuti i za uljima sa nižom zaštitom, ali nikako bez zaštite. Izbjegavajte sunce od 11 do 16 sati, stavite šešir na očale i laganu pamučnu majicu i uživajte. Drage dame, zaboravite na tešku šminku na ovim visokim temperaturama i ne zaboravite da nakon sunčanja njegujete kožu dobrim losionom. I da, marmelade za sunčanje zvuče primamljivo, ali nemaju SPF, nažalost, zato ih koristite samo uz dodatnu zaštitu. Sunčajte se pametno i uživajte uz Hit FM i najveće hitove.
1: Dobar dan, Sarajevo.
2: Dobar dan, Sarajevo.
1: Hit FM radio.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeru.

0: Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
1: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i gritkalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

momci, jedva čekamo srijedu. U srijedu nikome nema spavanja i mislim da bi trebali, a ako nećemo biti oslobođeni posla, idu bolovanja, ide sve. Samo da slavimo naše zlatne momke. Mm-hmm. Znači, nećemo spominjati ova bolovanja i nećemo ih koristiti, ali sigurno sam da će šefovi i šefice imati razumijevanja kada dođete onako malo nenaspavani i da će to biti neki light radni dan. Naravno, ako neko nije u firmi, gdje će vlasnik firme dopustiti da taj dan apsolutno bude neradni. Prespavat ćemo mi večeras, idemo svi ranije na spavanje, ali ono sinoć doživljeno i ona euforija apsolutno nemaju cijene.

osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: time. Sa vama je Laila.
1: Pola šest nam je, 25. juni 2026. godine i danas, evo, privodimo kraju naše poslijepodnevno druženje. Naravno, govorili smo i samo govorimo o našim zmajevima i sinoćnjoj utakmici, a u čemu drugom danas, ljudi, da pričamo. Naravno, ima tu i ona ružna strana svega ovoga, koliko su ulice preplavili građani Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je bio totalni kolaps negdje do otprilike 4 ujutro, ali zaslužili su naši zmajevi to da se slavi, da se pjeva, da se jednostavno ta energija pošalje tamo njima, da vide koliko im to sigurno sam mnogo znači. Kako rekoh, nažalost, dešavaju se i neke stvari koje su ružna strana

Vesna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke,

0: A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pljesno, stari auto